ana sauraron BRC 2 FM akan mita 94.6 kuma za iya jin mu a shafin mu na internet mai adireshin www.brcradiobauchi.org. yanzu karfe 12:01 lokaci ne kuma da za a saurari shirin dandalin yara.

0: Umar Giannacucci al De Fronti. Domnul Giannacucci, care de detine măcar avem gometința, sunt gomesa avansarii, să strângi cazul a inorgem iar găschia de adânci, oadu Allied People's Movement, APM, mai anamă rogu, tușa avânci, magri nua, cum a asemenea numadata, oana de gara mă mătachi de gomen de rău ca mamulia ci, ce bune ori cu ocul pentru mai arzichi de Giannacucci, domnul gen iar zate ora că mânia aiucan de acapara, că mânia de rogu, ki baza saiwa a karkashin kasa haka arzikin jihar Bauchi zai baza saiwa a ko'ina to me kuke jira maza da mata matasa da dattawa yan kasuwa da manoma ku fito kwanku da kwarkwatanku domin rajista a jam'iyyar APM a dukkanin mazabunku APM mai alamar rogo wadatar kasa arzikin al'umma wannan saƙo ne daga kwamitin faɗakarwa na jam'iyyar APM a jihar Bauchi
1: Tuwa madalla da fatan mai sauraro kuna jin dadin kasancewa tare da BRC FM akan mita 94.6 yanzu abubuwan yana nuni da karfe 6:03 lokaci ne da zan tattare na wayanawa an barku tare da abokin aiki Muhammad Adamu sunana Amina Gwarje da na kasance tare da ku
2: Amina Barje muna miki barka da aiki da fatan an yi aiki cikin koshin lafiya
3: alhamdulillah
2: sai kin san yau ana hutun karshen mako
3: sosai ma
2: duk jama'a kowa da iya cewa yana gida wasu kuwa sun fita sun tafi anguwa wani kuwa ya je gona
3: to ke kuma yau ne ranar ziyarar sai yau
2: ke kuma yau kina bakin aiki ko dai sai ku zaki je gona
3: a'a to wani gona kuma
2: ah baki gona
3: ah wani gona
2: to kaga
3: gona ai sai ku
2: to Amina dai mai sarauta ce ba ta zo gona amma mu muna dan tabawa
3: kuma zani ai
2: mata mu suka gona ai yanzu har yanzu akwai gonan da na mata ne wata makwabciya na in kika ga gonan ta ya kai hektar 3
3: amma dai ba ita take aikin ba ko
2: a'a dama ai idan an ce ba lalle kai da kai aikin ba ko ni da nake zuwa gona ai ba lalle ni ne nayi aikin gaba ɗaya ba idan an ce da kai huda da kai wan da ai shuka da ai feshi kin ga kai kadai ai baka sai ba
3: to sai dai haka
2: to idan ka nemo mataimaka kin ga sai kai a ce kaza a wannan mai feshi ne
3: wannan mai kaza ne kowa da aikin shi
2: wannan ko mai huda ne kin ga mai huda dai nan shi ya tafi masu shuka da su yi
3: nan shi
2: mai feshi shi ma da zo yana shi kafin nan sai a zo a sake saka taki to da fata wani shekara ke ma da yake koyi da wancan
3: eh to sai na dada girma tukunna
2: a'a ai haka ma ba mu gane girma shi gona idan da kai shi ko kai shi ba magana a ce
3: sai kaga mutum yana da in yana da abun hawa abun zai fi zuwa mishi da sauki
2: okay yakin sai mota kenan ko jirgin yake sai
3: eh jirgin dai
2: to yasa Amina wani ne dace jirgi na ta sai to Amina sai mu ce a huta gajiya a kai da gida

0: Mai dați suspectare.
1: Să răuniați deser al umma.
2: Government House for Women.

0: cum a sunt și al bușurucu. Gazer mai de chic să voia să ce dau.
1: A să îmi mai de chic mi du cu ledniu aia ham. A să mă gara pa sur guda cu mai cheuta.
0: Dar bas haka ne, idan kuma guda goma aka saya, to za a samu gara pa sur guda hudu a kyauta.
1: Wato ƙarin da dano mai armashi, ƙarin nishadi, ƙarin da mawa kuɗin ka yadda ya kamata.
0: Kar ba ku yadda ba ku a baya. Kan zarta maza a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshi gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya kare. Domin da Maggi, haɗuwa mai armashi.